0: さん、もうしっかりしてよ。もうそんなことしてないでさ、
1: オッチ、
0: もうみんなちゃんとしてんだから、聞こえてる？おじいさん。